0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.
2: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett sted hvor minnen blir laget. Välj VG Bygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggman-gruppen.
3: Hej, vi rör från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butikken vår på Lerstad. Från 6 juli till 8 august är vi öppen från 8 till 17:00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10-15. Vi ses i sommar.
4: En legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: film på programmet idag. Det var bara att riva plåster först som sist, Beate. För idag så kommer äntligen filmen som jag vet många har gledat sig till ifrån självaste Christopher Nolan, The Odyssey.
1: Du som man har glädjat sig. Det är ju sagt att det här är en av de mest ambitiösa filmer någonsin. Så här snackar vi kinofilm, så du verkligen måste få med det.
0: Ja, alltså för det första, allt Christopher Nolan tar i blir ju stort sett magi, och med det stjärnespäckamannskapet han har med sig här, och det på en måte som det ser ut till att handla om, så ser ju detta ut som, alltså det här får du i pose och säck.
1: Här får du i pose och säck. Filmen var ju i 2 timmar och 50 minuter cirka, så här är en god historia. Men ja, filmen har nu för en stund sedan haft premiär i England, och kritikerna rosar filmen upp i skyarna och säger att detta här är spektakulärt. Vi är ju i romersk tiden och efter den här trojanska
0: när hästen som rotas in i, ja. Är det den? Ja, för jag har sett några bilder, känner du, så då ser jag att det är en häst där.
1: Ja, så detta här är då vi följer Odysseus farfulla resa hem igen efter den trojanska krigen. Och här är mystiska skapningar, här är stora skuespelarprestationer. Matt Damon har ju fått blivit hyllad för sin huvudrolle. Så jag har egentligen inte så mycket annat att säga än att man kommer sig på kino.
0: Ja, det är nog en gång du får serverat filmer som du är närmast programförpliktad att komma på kino och se det.
1: Ja, det här är inte det samma att se hemma på en TV. Det är nog en film jag har en del i sommar som verkligen förtjänar att bli satt på kino.
0: Christopher Nolan, han har mildt sagt en god del att visa till, och jag tror detta här blir nog en megat bra film från hans sida. Han lagar filmer på en otroligt kul måte, och när det tillägg liksom får lite sån romersk krig och svärd, och ja, detta här, det är rätt hjem hos mig. Detta här nu universet han skapar i The Odyssey, så den filmen, den gleder jag mig enormt till att se. Och det är ju gärna sån när det är sommar, Beate, att när det är stora filmer kommer, så ligger det andra lite mindre och vila. De tar inte upp kampen, och det är kanske inte så dumt från det jag säger. Men vi har en liten godbit till denna fredagen, och det ska vi snacka om strax.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer blev pågrepet för att ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De är nu siktet för drapsförsök. Både siktet och förnärmade är män i 40- och 50-åren med lokal tillhörighet, så de är kända av politiet. Trump-familiens medieselskap vill sälja tillgång till presidentens ofta marknadsbevägande poster på Truth Social. Stora handelsfirmar vill därmed få dem millisekunder för de blir offentliga, skriver Financial Times. Det väntas mer regn och torden i Sør-Norge från nu av, och Trygg Forsikring kommer med advarsel.
2: I en färsk undersökelse svarar mellan 12-13% att de har upplevt skador som följd av styrtregn eller lynnedslag. Försäkringsbolaget råder till att rensa takrännor och sluk, uppbevara gjenstander över golvnivå och dra ut sensitiv elektronik och få hjälp av en nabo om man allerede har rest på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Efter 4 år utan utgivelser lover Lana Del Rey att 2 albumer är på väg. Från för har artisten avslört albumet Stov. Album nummer 2 är förlöpig namnlöst och ingen av dem har fått någon slippdato i studio Frodesti. Nyheterna får du alltid på VG.
3: En lärare här i fylke erkänner köp och salg av bilder och filmer som sexualiserar barn. Mannen har också haft värv på fritiden där han kom i kontakt med barn och unga. Han blev varetäktsfängslad i fjol sommar. Tillsammans fann polisen nästan 400 bilder och videofilmer där de slog till mot mannen. När han siktet för både uppbevaring, delning, bytting och köp och salg av materialet. Han har också utgitt sig för att vara ett barn som del av detta. Aktiviteten ska ha pågått över en period på 10 år från 2015 till 2025. Eftersom mannen tillstår så blir det en förenklad rättssak i oktober, mellan NRK idag. Politiet har inte misstänkt mannen för fysiska övergrepp eller övergrepp mot någon i närmiljöet. Tore Rekdal vurderer å selge Solstrand Verft, skriver nett.no i dag. Eieren av verftet i Tomrefjord sier at de har vurdert å selge både bedriften og eiendommen. Det vil ikke bli solgt til utlandet. Verftet har historie tilbake til 1955. 2 trafikkulykker i går, begge med alvorlige personskader. 2 personer ble fraktet til traumemottaket i Ålesund etter at 2 biler frontkolliderte på fylkesvei 661 i Ålesund i går kveld. En med ambulanse og en i luftambulanse. Ulykken skjedde i en 80-sone. Politirapporten sa at ingen av dem var kritisk skadd, heldigvis. Litt tidligere på fylkesvei 659 i Haram, en person sendt til traumemottaket hardt skadd, mens 4 andre ble sendt til legevakt for sjekk. Tillsammans var 6 personer involverade i olyckan i 2 bilar. Och inte någon god kamp för OFK mot Vålerenga igår, den blir det mer om i sporten.
4: Kontoret sponsras av Snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Ida Lova, svagare än jag. In I en ny timme I eftermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi ska strax ut på tur. Vi ska på signatur med hjälp av turistföreningen I sommar.

0: Och jag tror detta här blir nog en megat bra film från hans sida. Han lagar filmer på en otroligt kul måte, och när du i tillägg liksom får lite sån romersk krig och svärd och ja, detta här, det är rätt hem hos mig. Detta här nog universum han skapar i The Odyssey, så den filmen, den gläder jag mig enormt till att se. Och det är ju gärna sån när det är sommar, Beate, att när det är stora filmer kommer, så ligger det andra lite mindre och vila. De tar inte upp kampen, och det är kanske inte så dumt från det jag säger. Men vi har en liten godbit till denna fredagen, och det ska vi snacka om strax.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar!